0: 밥상 주문에 갈등만이고 솔카리 참핑하하. 운이금은 자볼랑코 멍브리 다케 슈알리사 갈라난겐. 스칸급아 소능급아 자볼랑 제해 갈금은 미수삼자크랑 아로 비티랑 리비글랑. 근이급아 자카부다이나 만급아 소능기자 보수랑 제해 플라스틱랑 아로 참스랑. 그탐급아 롱탈란탈라타니오 자카급아 보수랑. 브리급아 배터리 튜브라이트 아로 글라스랑.
1: 아 야랑 금은 코나가 다 까오데?
2: 오늘의 생각 가찬 자볼랑코 갈나랑 아이엔.
0: 나알로니 안탕당니 닦나나 근이고 라시망 닦보. 안탕당니 사라 녹라랑코 롱탈레라 기부 아로 안생 반족해 동보. 야코 진만이 남근이나. Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Wiatinga.
3: Yana Kasvani, Turaya Sumene Baku, Aganat Kimitana Simang, Disaster Management Program Nibaku, Landslide Ba Aarumuteng, Sumayo, Maimai Daknananga, Runangijani Rang Langchim, Yaranigaman Katagananiku, Yasumene Baku, Krasuna Matangin.
4: Landslide. Aarua ba biwakani sumoyo naljokani na dakna nang sogpa khamrang. Bol waarangko skatang detna niko champingbo. Adare ba aslang dakpa biaprango ronabe ba nokrka niko champingbo. Chimuk ba mkachi ko adare ba aslang chipakna watnabe. Aaru rongako nukode ba mkawani asel. Aanu mangode uko tarake naljokpa dolna wiatpo. Aarunas kang ba bewaknas kang maksina mangepa chinrang. Mekha agre wabek peko, doga kelkirang ko chpna manja ba rakke chpna nanga. Nokni pakma ba aparang bretani chinrang dongen, bolrang karen pos ba wayarang dolopgen, aarang khasne bretpana abachengen, chimukrang pakma rang gita unkhatna abachengen, Aarang kasne rurongen aro bangrikriken, bol waarang ni bretani ba betrakani gamaniko aro aarang ni gamaniko knana gtamangen, burung ni matburungrang, doomatrang ba mandeni jilgpa achak ba wakrang mandenukona ba sungona khatnapken, aaruani sumoyo daknanangpa khamrang, walni sumoyo ba tusiani sumoyo gisko makrake dongbo. TV ba radio niko mkha balwani gman koborangko kna tembo. Bol waarang ni bretani ba betrakani gamani ko aro aarang ni gamani ko kna e naljokpa biapona khate dongbo. Nakni nok chisamo ngode chini thangduani ba dalba aniko niye sumsake dongbo. Nokni bosturang na batte anthangni jangi ko naljokatna gta tkelbo. Gari salmuteng ode aru rongpa biapko smsakke nichenge salbo aru chisamko rama dakpa biap rangode sorok preta dungama dungja nichengbo aru rongpa biaponi khatna manjawa ne nikode anthangni jangi ko jokatna mang mang mang rakpa rongtheni mutno ba bol mang rakpa ni mutno dongbo aru rongani jamano dakna nangpa khamrang Aaru rongpa biaponi naljoke dongbo, maina aarang rakpulna gita sumoyko nangen. Mkha wama watayjawa, TV ba radio ko knatumbo. Mande joko munga dongama dongja sandi e nibo. Aaru rongdapkpa nok nga o, mande joko munga dongode, skatang napang nabe, naljokatkpa dolna tarakke wiatbo. Sungo nukko obosta unga dungama dungja koborakbo, dunga ngode dakchakaniko onbo. Nokrang pakmarang be na me dungode, manderangko napna utnabe, aro uwarangko tarake taridapbo. Joko munggepa manderangko skatang dektom nabe, ba chilnabe, maina smsakkija dektomode joko munggepa mandena namjabatken, uamangna naljokpa dolni dakchakaniko ambo. Landslide ba aaruani gmen wigpa manderango sandie antangtangni naljokanina dakchakaniko rabo.
3: Naksimang aaru meting sumayo maikai antangtangko simsak naljoke dongnana chimyarani gmen khantike agananiko khna sonamat nanga ha dalzolzol naksimang Celestine ke sangmani rgpa gitrangko khna sonamat nangen gitrang a Asong chonbeo mangba patanggaman salrangko giskraton aro chanchibo anga dongjaha yagitrangko knasona manangen.